يا حفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله، يا حسيب يا الله.

يا صمد يا الله يا قادر يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع

da dañuy wax ne boo bëggee yéene waaleel waa kër gi boo bëggee yéene waaleel waa kër gi boo ko da ca sàrtee mooy fan wu da ngay dëkk ak ñoom loolu leeraloon nañ mu ne dëkk googa lu ñu ca jublu dëkk gi mooy ku dëkk ci kër gi rek mooy ku dëkk ci kër gi rek moo xam mang ci kër gi wala ñëwu fa mooy fa la dëkk rek koo xam ne bu ñëkkoon demal fa nga dëkk mu daal di ñëw ci kër ga toog loolu lañ ci jublu ooñu ku tukki nekk ci benn barab toog fa wax ñu loolu ku ma dëkk mooy koo xam ne am néegam mi ngi fi heure bu ñëwee nekk fa wala boog am na fi soxna waaye daa dem Dakar di liggéey kooku fii la dëkk même boo ko fekkoon Dakar ne ko foo dëkk danaan la Touba Janatul Mahawar mi ngi noonu foofu la dëkk. Puree laaj bi tege mbokk mi laaj nee na xarum xunsa xarum moo xam ne dafa yor ci góor ak jigéen ndax manees na ko tëbaski waaw manees na ko tëbaski waaye nag ñun yooyu xëy na nit ñi dañuy wër di koo laaj ci internet bi fu dañu laaj ko tolloon amul benn jariñ ndax ñun daanaka xare yi mënuñu ko gis sax daanaka. Kon day ñun yàlla noppal nañu ci ñun dañuy fekk lu ñu yàlla noppal ñu sonn ci lool ku ne ñu néew la ko laaj la ko ñun buñ la waxoon ne buñ la santoon ne la wutal xarum góone ngaa nga tabaskee ko doon rek problème ngay am ndax daanaka mënoo koo gis daanaka mënoo koo gis ci xar yi kon lu jafe la kon comme yàlla noppal nañu ci ñun yàlla dugal na am nañu xar yu wër yu jigéen nañu am ci yooyu tabaski yi rek moo gën a noppale waaye yi ñuy tasaare ci kii moom vidéo yi ñuy tasaare ak yooyu dañ ciy sonal nit ñi loola ku ne ñu yónnee la ko laaj yónnee ko koy laaj ci loo xam da koy laaj nii rek waaye boo xoolee yow amul loolu benn njëriñ ndax yow amoo ko amoo xar mi te yàlla dogal na xar mi sax amu fii daanaka rare maa ngi ko koy gis waaw wanu wër Sénégal gi yëpp mën naa am ñaari yoon ko koy gis wala du bari loolu ko yàlla noppal nañu si alhamdulilah laaj ngir laaj dafa xaw a bëri lu ñu koy def bu dee laaj bi tege mbokk mi laaj xar moo xam ne nopp bi dafa xar waaw li ñuy bañ de mooy la ca xar bari waaw loolu la ñuy bañ nopp bi daal buy dagg boo ko xaajoon ñetti xaaj la ca dagg xëy na benn xaaj ba waaw buy xarit noonu waaye bu fekkee dafa xar nag ba sës nag kooku day nekk sikk ci tabaski xar mu ñu ñaas waaw bu dee dañ koo ñaas tamponné ci dara loolu dara néew ci moom daal cër yi daal na mat cër yi na mat maa ñu ñaas ko ngir wane ne xarum ku tudd Modou Diop ñu maas ci ab emmu akub dee ngir wane ne Modou Diop ko moom kooku teewut ñu mën cee tabaski bu dee laaj bi tegee mbokk mi laaj yan at la tabaski war a am la ca gën mooy mu matal at waaye teewut nag mu amee juróom ñetti weer wala gën yaa néew daal weesu na juróom benn weer ba tey baax na foo dañu wattandiku xarim laadu bi ndax laadu mën na am ñeenti weer wala juróomi weer dong daal di rëy ëpp xar yëpp te kon suba at ya matut bu dee laaj bi tege mbokk mi laaj dafa yàgg yéenee tabaskil yaayam waaye nag yaayam bi muy dund moom mënu ko di yaayam demee ba génn aduna nag yàlla dugal mu dokkay man nu muy def dara xanaa di tabaskil sa bopp rek ndax la nga yéene woon amut yéene ko xëy na yàlla dañ la fay tuyaabe ci incha allah waaye ki faatu moom kooku kenn du ko defal dara lu dul ñaan am na nag loo xam ne boo ko defoon dana baax mooy nga jënd am xar xool ku amul tabaski nga jox ko ko te yéene yool ba sa waajur wu jigéen xar mi daal dinaa ko saraxeel sama waajur wu jigéen xool ku amul xar nga jox ko su ko defee nag sa yaay am tuyaabay ku jox nit mu tabaski xanaa loolu waaye rek mënuo tabaski sa yaay bu fekkee daa génn adduna ñi génn adduna moom ñoom jaamu yàlla wàcc na leen kenn sëntu leen ko mën nga koo def nag ci anamuk sarax nekk nga julli ñaar rakka yéene leen yool ba loolu mën naa nekk bu dee laaj bi tege mbokk mi laaj ne bu yàlla dogaloon imaam jaawale jël xarum jàmbur benn di koo laaj boobu maa ngi koy jéggalu bu dee laaj bi tege mbokk mi laaj ndax ginaar manees na ko tabaskee déedéet juri kër rek lañ mën a tabaskee xar bay mag gileem bu dee laaj bi tege mbokk mi laaj ku jaay ab gàtt fara yàlla dogal ginnaaw ba gàtt ba dee luy atta bi koy leer na gàtt bi ki jaay nga ko moomatoo ko kiñ ko jaay moo ko moom mu xar ma dee dañu jàpp ne kooko am xaram moo dee rek noonu la kon ki ko jaay gàtt mu la téyel ma ko gët ndax man tabaski laa koy soxla baal ma ko ci gétt gi ba tabaski yàlla dogal mu dee jeex na kay xaram gi koy jaay nga ko moom ci bopp mu xam ne na am xaram la lii firndeeli mooy lan mooy tey ji xar mi boo ko jaayoon lu muy wax sama xar mi waroo ko woon a jaay ndax yow maa ngi yow jaayante nañ ba mu jeex xar mi maa ko moom loolu la day wax de loolu amu benn lënt ba lënt bu ci am kon ku jënd ab xar am xar wala aw fas wala dara après nga bàyyi ko fa yow yaa ko fa bàyyi yaa ko fa dénkaan bu yàlla dogale mu deegee sa alal moo dee mi ngi mel nga jël sam xar rek dénku ko kenn ne ko téyel ma ko di ma ko xontal xar ma dee parce que kan ko dénkoon moo ko moom delel moomu ko bu fekkoon nag da ngaa ñëw di jënd am xar

0: waji na la xalé fa ñëw juñu da ñoro pa man na ñaar fukk laay na bëggon jox la ñaar fukk su ko défé nga jaay mako man heure mu amé xair mu la dédét man limay man dal moy boko joxé ñaar fukk ma téel fi sa ñaar fukk juñu ba karat nga matal bo matalé jël sa xar su ba ko jaay am ko waji jaayu la waji lim def moy lan moy da téel sa ñaar fukk ba karat bo matalé mu dog lay jaay ñaar yi nak bokku ñu su boba nak bu yalla ko le xarmé dé mom ka ko téewon moko mu gorom moko bom ndax waji jëndagut ndax nekam dara ko jaay mako munako lolou munumako yow dal defé dajala sa alal heure bu mané ma jaay la koku jaayegut koku jaayegut luma ta baye xel la ñaar yoy bokku ñu amana bo jëndé xar ñi bari nit ñi def ni jënd dem ca fañu jaay xar nga jënd ñu bayel lako fa koku sam xar la ya ko mom bu dé yag na xamna sam xar mo dé ni ñi ñoo xawa bëgg lu yom te bëgg xaaliss même bo fayegut don da ngay fay bo avanson da ngay mortali xamna dogal ba wacc sa kaw rek laaj bi tege mbokk mi laaj ku ko xamne xar mamu fasiyene tabaski xar lam ko jënd dafa haram ko atena bopam yalla mu dus ko defal dara ci lu haram bude lim bëgg moy fexé ba nit ñi nek tabaski na rek moy ñepp ray mu ray lool mom man na ko def waye rek ken du jël alaju haram diko jaamo yalla koku mom baxut bo xam dafa carte ba am ko bo xam dafa jouer le jeu yi def ci télé yi ngay duggal sa xaliss di woté bañ jël ni may nañ la xar xari yu deganut dagalut ndax carte la ndax ñoo maye wuñu buñ doon maye télé bi rek am nañu ci amul xar amna gardien mu nekk ci suuf wala koy fomp wala nangam ño xane amuñu ay xar dañu maye ñu len ko ñoo maye wuñu liñu rek moy dañuy carte bëgg bo woté nga yaq sa xaliss bu bari ci téléphone bi keneen woté yaq su le ñu dajalé ci xaliss bu bari bu ñëbé jël ci ñaari xar wala ben enveloppe jox kenn koku defna da gagné fekk ye dëgërut amara li gën dal moy jaamu yalla bo mané defal bo mënut bayel di ci dugg ci yu haram lu na nga dugg ci man suma reuy xar damaay am gatchak yoy yep sa yefi bop la bu ne laaj mi ci tege defna moy laaj bi ci mujju xarum tap waaw dagan na ma la jé tabaski da xar mom liñ ci bayyi xel rek moy na adiya mat na ndawal ka bax mo da xarum goni nga ma les na ko tabaski ndax jinni goni nga nak jëddu gudar dar adi bu maté ndawal ke bax rek lolou li ci res dara ñewu ci mo tax ñaan goor ak jigeen ak yépp ci yépp ndawal ko sel rek mo ci am solo Allah ta'ala a'lamu s-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in kon li mo fa dajoron ci ay laaj lepp li ci jup ñu baax suñu borom la tabaaraku ta'ala lepp li ci deng ci mata dek doomu adama la amna ñu bari ñu dugulul ay laaj nak way dañu respecté programme bi dugg di wax ci leneen mo ñinga xamna ñaari duñ top programme dañu dugg rek di wax xaruñ xam mo tax laajo yépp yéne ci pirma nañ ko yéne dé su ko tontu ndax respecté wol programme bi wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in noongi yuutu maski yi yalla yalla may nu ag ca ta wessu ko ta yalla nangul no ta yag ko fekke ci barke alquran
1: Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما عونك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده وصلى الله تعالى على من لا نبي بعده أما بعد فهذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم الخادمين وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولاه دونها في مسكنه طوبى حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 1300 من هجرة من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار يلوم جسمي دأبا في الجلوس بلا علم ولا عمل.

منه دائمة عني له مع من في حبه حاروا سألت ربي صلاة قد تطهرني.

0: bokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen nga xamé da ngeen yittéwul lepp lu jëm ci xétu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copine nak ak lepp lu tiajo mo xam moy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plan yu 18 safar lepp lu xamé ni aji woon ci xétu ñanaaw amna fa muy gënaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñom kay lepp dina jappandi ci sen plan yu 18 safar mi ngi fo fekke Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi mu disponible 24h sur 24 zéro ba di serigne dam sek bepp vraiment bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñenu kay bu waye 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ki 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngay na bëgg ay coiffeuse bëggum leen bokkal seen leen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploy 18 safar disponible la ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa ploy 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntaha Mbacke Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tan deug wëra te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jamm
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki Touba Mbacke ak liko wër digalul cheikh mohammedou muntaha khalifa general kul mourid mbokki ndindi ak liko wër wa association touba ndindi and soukhali suñu gox quartier cheikh ibra 2 ñu leen di yeggal journée de lancement officiel pour l'association touba ndindi and soukhali suñu gox quartier cheikh ibra 2 bis ba nak ñu diko amal jeudi 4 juin 2026 ci Touba Ndindi quartier Cheikh Ibra 2 mbok yi mu doon bisu mbekke bisu banner bisu tawfiq waye bisu santati yalla sunu borom gannaaw ba mu len jaglale kay gi nga xamanteni ñing ko doon sakku pour association bi senu recipicé ci njital Serigne Goro Diop délégué de quartier bi ak Baye Ibrahima Thiaw ak Massamba Ndiaye président de l'association and soukhali suñu gox Cheikh Ley vice président de l'association Hassane Cissé le secrétaire général de l'association Maguette Diaw trésorière Sokhna Daba Sar Sokhna Khoudia Gadiaga présidente des maires et tous les membres de l'association and soukhali suñu gox Touba Ndindi quartier Cheikh Ibra 2 ño and di len fatali journée de lancement bi waye bis bi nak ngi koy yeggal kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ci jital Serigne Abdou Fattah Mbacke Palilou Serigne Abdul Karim Mbacke borom Karim Al Akhla Ibnu Cheikh Mohamedou Fadal Monsieur Aladji Ndiaye le chef de village de Ndindi et le parrain du jour Serigne Cheikh Thioro Mbacke député à l'Assemblée nationale mom mi nga xamanteni bi mom lañu jaglel bis Monsieur le maire Abdoulaye Hadka di ko yeggal aussi Monsieur le préfet et le commandant Ndiaye brigade gendarmerie de Ndindi waye di ko yeggal association yi nek Ndindi gep bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn di ko yeggal mouvement yi fi nek yep ak regroupement yi fi nek di ko yeggal fondation yi ak fédération yi faté wuñ ci benn yoon wa association pour le développement durable ak sen président bi di Modou Ndoy di ko yeggal wa poste de santé bu Ndindi ci sen njit Mamadou Mustapha Niang waye di ko yeggal aussi centre de santé Serigne Ahmed Badawi Mbacke ci sen njit di docteur Djeline Ngue di ko yeggal chef de quartier yi nek Ndindi yep ak liko wër di ko yeggal wa Kayre Mbay Kayre Ndaw Guymbam Ndialakhar ci se ba Bakour bayiwuñu kenn di ko yeggal wa Mayel di ko yeggal wa Touba Sourane di ko yeggal kep kuy serignu dara ta nek fi ci Ndindi di ko yeggal kep ku fi yor internat ba sax nga yor fi franco arab ba école mbok yi buñu xeye programme bi ni lay tedde dañu fa amal njangum alcorane karim mu takku khasida zikrula salatu alal nabi bu way man 15h japp 16h kep ko xamanteni membre nga ci association bi na nga ñew ci bërepp bañ koy défé di tank ba ngir ñu téru suñu gan tatagal leen dalal leen bañu contane 17h japp 18h jëm 19h ñu tambali waxtaan dal di koy jaglel nak liggéey association bi ba mu tambalé ak fi mu jaar ak limu jota liggéey limu jota def ak association bi nuko taxa jog bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn wa association bi yépp ño and di ñaanal Cheikh Mohamedou Muntaha suñu borom yagal ko fi lol te wër di ñaanal Serigne Amdi Khadifal Khalifa General Koulou Baye Fall mu yagg fi lol te wër di ñaanal Serigne Abo Mbacke Khalifa Cheikh Mohamedou Fadal suñu borom yagal ko fi lol te wër ak njabotuk Cheikh Mohamedou Fadal gep di ñaan kep ku fa tew bepp aajo bo fa indi yal nako suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi safara def ko ay yiw waye nak di profito di len balu ak ta di len bal ak ci tabaski gi di ñaan suñu borom ñu tewé ko ay diwen yu bari bari assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa la jini min ikhtirar wa khar
2: Benno FM 106.0.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي جلدي جناب ملين ميو زيار لين بلين نيانل بي تاكتير نيانل تاي سنو بدو تاي نيكو جملة كي لين تدي آداب الطرق تاقين تنبير يبكي تأدنا لكو الإسلام باخي جلدي موارتا دوك تي أنام يب bi yon nak ñu waxtane li nga xamni mo di teggi ni aw yon yon buñ ko waxe moy mbedd ni do ma adamu lu mi def lu ne war na ci fet yalla jëm ci am tiyaba da moy teddi ci amit lor togi ñu mbedd ñu diko wax grand place wala tok ci sa buntu kër yépp ay mbir la yo xamne dafa am ci l'islam santane mo ci war lam santane ñu wara sammo ak akki mbedd mom le wala toow kay bi wala grand place bi wala ci buntu kër ba jamono ji xam ngeen ne ñu bare bare dootu ñu sétlu sax lan da leen l'islam sant ak lan lañ wara moytu ci mbedd ni takat diine leralal nañu ko yonnentu bi alayhi salatu wassalam leralal nañu ko يلي ننشي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات يننتبه دعوة صحابين لن نجين ميت جتاي مبد إني جتاي مبد نك بنت كرب ولا قرب ولا فيغل كايب ولا كل جنيه داجي سيني دفرهم فنك دبنو كبير yenen tu bin leen ngeen ko moytu bu baakha baax ah sahaba yi ne ko malana min majalisina buddu natahaddasu fiha wa nun ginaaw ci masalan ci misal tay jamono gi xam ngeen ne dafa tang ci bereb yu bare bare sahaba yi ne ko ah wa kon naka li ñuy def ndax nun ci buntu keur be mbedd mi dañuy tok rek di waxtani suñu mbokk yonent bi ne len fa ida abaytum illa al majlis fa a'tu at-tariq haqqahu su ngeen munta ñaka tok ci mbedd ni na ngeen dox mbedd ni aqam na ngeen dox mbedd ni aqam sahaba yi ne ko wa ma haqqu at-tariq ya rasul allah lan moy aq mbedd ni kon ñi ngay sako jang ak xam lan moy aq mbedd ni yonentou bi alayhi salatu wassalam tontu le melal bokku na ci yef ni bi ci ngeek moy raddul basar dam sa gis wala wagn sa gis wala xol xol bi yam dam sa gis moytu xole bu bari ci wolof buñ ko don wax moytu xole bu bari bu fekke yaangi ci ngeek wa kaful adha ak fegu lor dañu léral lan moy fegu lor moy fexé ba do gañ ci genn anam wala bu gañ amé yow nga man ko dindi wa raddu salami ak dello ak nuyo bo togué ci seeni buntu keur di waxtane seeni mbir wala ci mbedd ma ba ci garab gu nit trombé né assalamu alaykum amna lu la ci wax wal amru bil ma'ruf ak digle lu ba والنهي عن المنكر اكثر لبن nga gis ne kon ay akangi nonu lo xamne ci lenn ci li yonent bi tibbe la yangal ko sahaba yi woné abdul basar muy ben ngane wa kaful asa ak fegu lor muy ñaar wa raddu salam muy ñet wal amru bil ma'ruf ak digle lu ba wa nahyu 'anil munkari akthar lubn
4: li kon bok na ci akki ngand bi so munte ñaka tok ci biti ndax dafa tang wala keur yi da xat wala fofo gëna feex yépp am na ci war na nga samonté ak yi yonenté bi alayhi salatu wassalam leralal sahaba yi bu fekke bëng nga tok ci ab jotaay ci mbëdd yi fala buddo mën ta ñak nga samonté teggin yi nga xamné mom la yonenté bi wax bi ci ñëk mu wax ko muy khaddul basari muy damu sab ji moy tu xolé bu bari ab julit wërta yabal bëtam ci képp ku rombu ci ndëd mi wala ku rombu mu xol ko dawante na goor ñu tok ci ndëd ma ay jigeen di fa rombu am kuy dawal ab jisam di xol ci kenn ci ñoom wala mu di leen xol ñoom ñëpp lolu dañ koy téré bu kenn yabal sab jiss ngir xol lu nekk ci ndëd mi wala ngay dem di taxaw ci buntu kër jambur di xol la nekk ci biir wala fenêtre jambour nga diko yeur wala nit ku nekk ci balcon di liggey ab liggeyam nga nekk ci mbedd mu ci place ba garam fa ngeen tok diko xol lamuy def wala namuy doxé yoy yep bok na ci li nga xamné dañ koy téré kon bu ñëk bi moy khadul basar dam musab gis nek ñen la ki nga xamné day romb léla nga gis ñu seen ko xawa sori nga gis ko ne ke kan la wala ko xamke ñu tek ko seeni beut diko xol muy ñew diko xol muy ñew ba romb leen ba won leen ginaaw ñu continuer diko xol te lepp aq la te l'islam da ko téré mo xam xol bo xamne da nga iñana ki ngay xol la leleg nit mën na la romb ak auto bu rafet wala melokan bu rafet dana waji mo bëgg aduna mo mëna titeru mo mën def nangam ak nangam fekk na xolé bu yaatu bobé nga xol mo lay yobé lolé fegul lor ci kepp ko xamne day romb ci mbolé nit ñi bu lor kenn ci saw lammi ni romb fu ngeen tek ci ñoom dara lélay nit ñi diw téli diw ñu ne xam ngeen ko ñu na wala kenn na mo fi defoon nangama wala mom lañ fi defoon nangama wala mom lañ fi tejewon ci nangama wala mo fi jëlone yi fi jambura yoy yépp bok na ci li nga xamne day lor kon kaful asani ñu ci nga téyé saw lammi bu fi nit rombé ñu xam ci mom lu ñu mëna wax waye buñ ci ubbi waxtaan buñ ci ubbi waxtaan nak ko nekk ci mbeddit buñ saga kenn buñ bonal kenn buñ ñaawal kenn buñ door kenn loolu yépp bokk na ci tegg ni nga xamné julli bi da wara samonté mom buñ rombé rotal dara wala nga fekk dara ci mbedd mi loolu ñuñu fexel baka ko mom jot ci wala nga yina ko def ci la ca war yep bu ngeen de tok ci ab jotaay ci mbedd itam bu len tok togin wo xamne bu doonu territoire ki dox di romb du meuna jall faawu day wacc wala mu yekati ay yirem jaar ci suuf ngir man leena romb jall lolou it bokku ci teggina aw yoon yonnentina alayhi salatu wassalam tere nako ñaarel bi mu waxon moy dello ab nuyo bu nit ni assalamu alaykum képp ku man di romb mo xam xam nga ko wala xamoko war na ci yeen ngeen delloo ab nuyoo bu nit ne assalaamu alaykum bu ko kenn waxee mu wàcc ñëpp bu ko kenn waxut ñëpp bokk am bakkaar yàlla nee na wa ida xuyitum bi tahiyatin fa xiyu bi ahsana minha aw rudduha ni ñu ko waxewoon ca teggin yu njëkk ya bu la nit nuyoo na nga ko delloo ab nuyoo bu gën a rafet loolu bokk na ci mu tegaat ci ne digle lu baax loo xam ne lu baree bari gis nañ nit def ko nga gis nañ nit def ko ci kanam jotaay bi wala ñu seen ko ci mbedd mi te kenn waxu ca wala kenn defu ca yéen ñu toog yéenay responsable ci digle ca lu baax mo xam def ci la wala déet ndax digle lu baax kat farata la ci jullit bu nekk boo xam ne mën nga ca dara ak na nga ko mëne du rot mukk li feeg mën nga ca dara misaalum loolu mooy yéen a ngi ci garam place bi ci garab gi mbaa ci buntu kër bi mbaa fu ngeen toog di fa fiixloo ñu nodd waxtu julli te ñëpp dégg nodd gi waaye jóguñu julli ji te jàkka ja moo ne soriwu leen de war naa am ku fàttali nit ñi ne leen nodd nañ nan dem julli ji war naa am ca ñoom ku fàttali nit ñi ne leen nan dem julli ji loolu bokk na ci digle lu baax niki noonu la itam xam nga mën nañoo nekk ca coow la mu bari moo xam ca football ba la ñuy wax wala ca politique ba wala ca leneen am koo xamante ni bi loru woon nañu waram koo xeet li waaye taluñu ko ngir la ñuy wax dimb la nit ku fa romb di jàll wala koo xam ne dafaa jaar otoom paan mu soxla ko ko dimb la ci lenn wala ko xamne dafa jaar waxtu julli jot ñu bëgg julli ba ku ko dimbali ci am ndoxoku julli kay yoy yépp ñu tok ci mbedd ma la war ñu jëm ko dimbali ci lolé ñaaral bayit moy bu fekke nit dafa jaar ci dëkk bi dafa ñew ci dëkk bi yalla dogal biiram woyof manam mu xif wala mu raflé kon dana war nit ni buñu ko xolé xamni ki marna dafa warna bëgg ndoxum ñu naan wala xifna war nañu taxaw ci lu ñu naané ak nu mu lekke bu dé ay yéren dafa rap lool way képp ko am bu mo xamné jëriñoto ko lu bari jël ko jox ko ta lool day dana am lay lek lay la nga gis ko ci ko xamné ku nito di ku lay doon yalla dogal am xelam manki nga gis ko la mu sol ñak solo wala mu wër la ni ki warna xif wala mu wër la ni ki warna mar kon dana jaadu ci jëlit bi ñu jox ko lu mu nek ak lu mu naan kon lool moy diglé lu bax mu ñëw ci téré lu bon moy lepp lo xamné gis nga né lu baxut ci mbedd mi la war nga ko dindi wala nga wax ñu dindi ko lool moy dindi lu bon yaronte bi alayhi salatu wassalam né won na kat man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati bi qalbihi neena bo gisee lo xamne jekul jaadu ci mbedd mi dindi ko sa loxo soko mané soko munut nga jeptane ko yegal ko ñako war yeb amna liggey bo xamne xajna ñoy liggey ci walu état ñoko momé masalan fi lu courant gu dag daanu ci mbedd mi wala poto bu wóoré di bo xamne xajna man na daanu wala ndox mu taasu bi rep mo xamne nit man na ci tabbi wala am pax nek ci biir yoy yep wartef la ci yow mi tok ci mbedd ni nga dem siwal ko yegal ko ñuko wara yek wartef la de boko defé am ci tiyaba boko bayé am bakkar ndax yonent bi lam waxon ne ku gis lo xamne jaadu ci mbedd ni nako dindi ci anam yi soko mu dum nga yeenako mul ne rek waxon nako wa police wala wa gendarmerie wala wa ñu yoré courant ba wayé ba mu ko di ci taxaw di ci dox ba lolé dañ kenn na tan luut ne yag nañu gis wala ñu dégg courant bu mass fi bërepp wala fil bu ne ci suuf and ak courant yalla dogal mu taw daaba jaar fa wala nit jaar fa mu lor ko te loolu képp ku ko gis wartif la ci yow waxuma la muy ci mbedd mu ngay faral di fréquenté kon jaaru na ci ab julit mu sàmmante ak yooyu bul lor kenn itam mooy bul xeex ci mbedd mi bul xuloo ci mbedd mi bo seenen ñaar ñu xex tax wartef la ci yow nga daali duk atelene muy kenn ku nek ci yeen bu ko ñaar defé wala kenn defé ko nak doyna bu ngeen seenen ñaar ñu xulo ño xamne ñi li ñuy wax wax ju ñaaw la wala jëmut fu bax na ngeen ci juk taxaw yi ñi faral di ni ci mbedd mi ta xam ngeen ne jamono ji bari na ño xamne daanaka li ëpp ci seen waxtu bu ñu liggéey yépp ci mbedd mi lañ koy def ñu tok ci grand place yi ak bëre bi fexlu kay kon dana jaadu ci ko xamne yaangi tok ci mbedd bu fekke nit dafa romb di laccé ab dëkk wala kër sangam wala bërepp sangam wartef la ci yeen kenn jog won ko kër gogé muy laccé su ko xamé wala bërepp bobé muy laccé nit mën na ñëw di laccé kër diw te fekk na ci quartier bi lañ ko waxon ni fi la dëkk wala mu ñëw di laajte fu ñuy liggéeyee nangam fu ñuy defare carte d'identité wala fu ñuy defare kii wala ana police bi wala nangam su boobaa war naa am ku jóg leeral ko ko wala mu boole ko nit ba kookee fajal ko aajom jooje kon jaadu na ñu leeral ko loolu boo ko xamul nga laajte ko ci ñu fi nekk xaj na jomb danañ ko xam mboolem teggin yii nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo nu ko jàngal ba noppi digal ko sahaaba yi ne leen xam nañ ne mu kon mun leen di ñàkk di toog ci mbedd na ngeen sànnu anteeg ak ya toor bokk na ci bañ a lor kenn toog ci buntu kër jàmburu buy génn day wetu wala mu ne may leen ma ma jàll wala baal leen ma loolu it bokkut ci li nga xam ne lu lislaam santaane la toog ci digg aw yoon woo xam ne dangaa dem rek di féexlu ne ku ñëw mën naa jaar ne donte mën naa jaar ne it yow ma toog ca yoon wa wëroo toog ca yoon wa bokk na ci dindi lor yeen ñi faral di tok ci mbedd mi xam ngeen ne dëkk yu bare bare rawante na ci raison yi da ngay gis ne dañuy yëkkati suuf ba mu xaw a koy ci benn béréb jigéen ñi di fa tuur seen waa seen tuur yi jën ak raxasiiti la ñuy toggee ca waañ wa moo xam raxasiitum ndawal la wala raxasiitum jën la am na béréb boobu buñ ca noppee foofa lañ koy dem tuuri mën naa am muy xeeñ jëkkut ci ab jisitam ñu di ko xool loolu kenn ku mu jóge war ngaa fexe ba loola dañ kon li ñuy tuddee imaatatul aza te muy dindi luy lore ci mbedd mi ah am na nit ku ci dugg àjjana de te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax sàmm anteg àqi mbedd am na koo xam ne loola moo ko dugal àjjana jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu an alnabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fi ljannati fi shajaratin qata'aha min zahri ltariqi kanat tu'zi nnas hadis bi lépp dajala yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na gis naa gént naa gis benn waay boo xam ne day mu ngay wëlbatiku ci àjjana te géntuko ab yonente dëgg la ma ngay daagu ca àjjana nu mu ko neexe te la ko ko may mooy garab gu ami dégguy lore nekk ci mbedd mi mu dindil ko nit ñi ba ku fa jaar te gisoo ko it du la lor wala nga jaar fa di teggi-teggi bu sori bu ñu nee garab nag waxuñu garab bu ñuy toog kat mu am ker nga di ko dagg wala garab gu am meññet loolu dañu koy tere waaye garab yu gàttaan gàtt-gàttaan yi nga xam ne mën naa ami dégg wala bu def pakk ab ëkk boo xam ne boo fa jaareeg oto mën naa yàq sa oto wala sareet wala leneen nga dindi ko am na ko sabab boobee ca la duggee aljanna kon loolu xam ngeen ne lu am solo la ci ab julit moo tax yonente bi tënku ko ci garab goo xam ne day lore bu ñu ne garab nag mooy garab gàttaan yi nga xam ne mën naa am bopp un mètre wala genn wàllu mel ni ba noppi mën a am ëkk wala mu am taxas luy lore loolu lañu wax ku ko dindi waaye waxuñu nag garab gu ñuy toog baa gu am meññet kenn waru koo dagg ndax loolu lu am njëriñ la bokk na ci teggi ni aw yoon ñuy toog ci grand place bi képp woo xam ne dem nga ba bëgg a tuur ndox ngal la waay na nga dem ca kër ya fa ñuy béréb ya ñu waajal ngir tuur ndox nga tuur fa ndox te mooy gaanu waay moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaabiru ma abdullah nettali nañu nee na yonente bi tere woon na day maanaam kuy tuur ndox ci dawukaayu ndox yi mooy kaniwoo yi ak yenn yi nga xam ne ndox yi dañ fay jaar di jàll an alnabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu naha an albawli fi lmaai rakib tere woon na it kuy tuur ndox di ko tuur ci ndox moo xam ne dafa taxaw si benn béréb dimut yaa ngay yokk sobe sa di yokk xet ga kon loolu dañ koy tere moom itam niki noonu la ndox yi nga xam ne mooy daw ci kaniwoo yi kenn waru cay tuur ndox wala di ca dem wa nag képp koo xam ne it bëgg nga faj aajo nga dem ca béréb yiñ koy defe waaye lu bare bari ci yenn dëkk yi ngay gis ko ndox ba mu yàgg rek mu taxaw ci ab koñ tuur ndox loolu dañ koy tere bokkul ci civilisation ak jullit te xam ngeen ne ak njullit jàngale na lu baree baree bari ci civilisation ak li nga xam ne mooy melokaan yi doomu aadama war a dund ci biir yi moromam ak cat lu am solo la bokk na ci loolu jigéen kat moo responsable ca ñam wa muy préparé ca waañ wa te kenn xamul lu mu cay def wala lu mu cay yëg soo dee jigéen te yàlla jox la tuut tànk loo xam ne yaa ngi koy boot di ko nàmpal di setal aw yaramam ci bu demee wa nag na nga moytandiku bu baax yow itam amee cat goo xam ne bu xale ba defee la muy def ba noppi boo ca noppee yow itam nga am catug raxasuwaat ba set doog a dem ca ñam wa nga xam ne moom ngay waajal waa kër gi wala moom ngay waajale sa borom kër kon loolu yi responsabilité boo xam ne kat jigéen ji war na koo sàmmonte muy ak cat rawantene ca waañ wa ndax yow miy togg yow rek yaa xam li ne ci cinli wala kala cee jàppale waaye ñay toog di xaar mu noppi rek ñu lekk xamuñu lu ci nekk te bu ca lu ca wërta nekk nekkee doonte xamuñu ko loola sa responsabilité la te yàlla dana la ca topp ca loolee bokk na ci li nga xam ne dafa xaraam mooy nit ki di dem gannaaw kër maanaam dem duus ci ay yoon wala ci ker wala jardin bu din ñuy toog nit ki warna bayyi xel bopam ba nga xamne sa bu ko yoyu dabé mu jéema jadd wala wut fu mu ko défé fu bokut ak aw yoon ak lu mu sori sori kër lu mu sori sori jardin bu ñuy fexlo wala garab yi ñuy fexlo lu mu sori sori wala ron garab gu am meññet yoy yépp dañ koy téré wala dawukaayu ndox fu ndox di jaar muy kën yoyé canal yi yonent bi alayhi salatu wassalam téré nako motax yonent bi ne ittaqul mala'ina as-salaza al-baraza fi al-mawaridi wa qari'ati at-tariq wa dhilli ngeen moytandiku yi ñu waxon legi bu ko kenn def l'islam diine ju sel la jangale ak ciet lool jangale ak lool ci def lu ñuy xeb wala def lu ñaaw kenn waru ko gis ci ñoom kon bu ñu samonté ak yoy yi nga xamne ku ko def ku nit fekk ñu def ko gërëb da nga rebb ko ko fa def da nga manana da nga ñaaw lu ko ko fa def lool war nañu samonté ak mom bu baax te moy ak yoon yonentou bi alayhi salatu wassalam neena man aza almuslimina fi turuqihim wajabat alayhi la'natuhum kep ko xamne lor nga nit ñi ci yoon wañu jaar mo xam boulevard la wala mbedd mi lu mu reey reey yow fa nga ca toge jappal na ci yoon yi la bok kon waro ca def len naka ngay gisee ci jamono mbedd mi mbedd mo xamne ñaari auto war nañ fa mëna rombante wala ñaari sarete nga gis ko xamne soti na fa jalub suufam ngir tabax ci kërëm wala jalub xéeram ngir tabax ci kërëm wala sax marchandise mo xamne mbedd mi moy bitigam waye nak fat na mbedd mi jaaru kay bi ba kenn mu fa jaar koko lamay liggey bu bare yit du barke ndax dafa moy ndigalul yalla kon ñi nga xamne dañu lal ci territoire yi di jaay wala di togg wala di jaay lek wala di def leneen ba nit ñi amuñu fu jaar ne delu ci hadithu yonnate bi sallallahu alayhi wasallam yam waxon ne ni ngeen moy tandiku jotaay yoon wi te lol kan ab jotaay la ak lor nit ki ci fami jaar man aza muslimin fi turuqihim wajaba alayhi la'natuhum bu kenn rek dama ñew fi di sutuglu wala dama wut luma yobbu ci sama njabot bu don lolo l'islam du organiser wu lu baxit du organiser wu nak waye yow mako wara def nak nga xamne yaangi def lu jama jama la yaangi def lo xamne seddu ci ñu ci dess yaangi def lo xamne sa intérêt bop kessa nga ci xol te yonent bi newon na la darara wala dirara bu lor ko la lor bu lor ko la lor ku ne xamne ne ab territoire buñ ko defé ngir nit ñi difa romb la te li bi ngir auto yek sarel yek pous pous yi motax ñi diko fa def nga ñu lal far fa nga xamne fa la nit ñi di romb kenn ku ne kuy romb da lay wacc man na am nga wacc tek sa tank ci ndox mën nga wacc ta fek auto bi droite li garé lu ci nek mën na am jappal ni yow mom mu ya nekut ci yoon ak lu mëna xew la doonu tu lay nak moy dama wut luma terele sama njabot ak dama suturo ak sama daan sama doole lolu ay wax la yo xamne fofu du bëre bam aw lay la nit ki tek rek way yalla xoolu lolu yonent bi xoolu lolu ak julit ñepp lañu wara bok sam te lolu la l'islam santane te yawit da nga ci am wallu wo wara jué wallu wo wara def kon lolu moy ak ab julit li moy buntu bi nga xamne yonent bi jangale nako ci adabu turuq muy teggine aw yoon te nit ki man ci dem aljana waye te man ci amé bakkar yu bari ci lor julit ñi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin sen bokku mustafa jo moy sakku ci ni am di len ñaanal wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ben fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi

0: فصار يدعى بثان اثنين حينهما أخفاهما النسج والورقاء والغار. وفي فضائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار. واسى النبي بأموال وأنكحه بنتا ولم يعره شك وإنكار. لم يشرب الخمر لم يسجد إلى صنم والوالدان مع الأولاد أبرار. أما أبو حفص الفاروق سيدنا ففي مزاياه لا يرتاب ديار. وهو المتم ذوي الإسلام يوم هدى ميما به كان للإسلام إظهار. والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار.
1: بنا FM راديو بينك تي ويتو رومبوين بينك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إيليبور.
2: شو حلو حبيبي شو حلو
3: yen bokki senegal rawtina dekk bu tedd bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yass tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seem ngir man ko amé nak ci ngeeb bu xey wala lool 1750 francs manam 1000 dirham ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi né da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré tanu na ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñu koy défar ngir askan mu mën ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek lu mako mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seem bokki yi ñu soxla tangal bi ci Touba mbacke ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té mo di fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte Mbacke ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fat itam lepp luy metti ci bir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fat itam balotement budé ñi nga xamni dañu am hémorroïde mo xam bi lepp lu wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bënn bu la wala fagnou mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fek hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fe jele ci carton yalla ci ñeug bu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacke région bu Diourbel ak Likor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde te modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacke ak Likor te modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñëw bu fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli katam ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam 1000 dirham ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeex na ngir solution bi accident
2: habibi shu hilo
4: amone ay jamono ko amé yax yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn fa ndig rax saw loof ne kaddu da ngay dem beuflu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlamu sifay fonté lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay damku no dontil la sa yaram wi metti ceur yi don bañ dara ji dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy du mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yeen ni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madla bu fi fay santé bu la ci mafé damp aussi da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dérèt yu daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak fatation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug ndariñu photo bi ak ni mu efficace faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu kalé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci centre 17 630 45 73 lekkelo cabinet madla bu ci fay santé bu docteur ahmadou sambou ak yesnem 5 ci ulfa casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur ahmadou sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

mu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dole li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci diganté Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jup coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbreaké bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbreaké yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañuy koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu froiser dañuy koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bëpp liggéey métallique ñoom dañuy koy def ci walu buntu jir yi fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñoom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bëpp jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci ant prise Darussalam tournage di nga ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xalif général

المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

ganu bis bi ganu bis bi di émission bi am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu déné ba 19h ganu bis bi ñi ci dal ay borom yi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëmuto waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu sété liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci seen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté

يطيقون رجاء.

Come on.

لمن يجيب ونرجع هدي

Thank you.

يا دعوة الجوع والبقاء

يا من جئنا من

mu bes tak ci dëkk bu seen bi di Touba ngir doole li fi nekk mbokk yi. Daru Salaam tournage di entreprise bo xamné dikk na ci dëkk bu seen bi di Touba nekk ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi. Ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi. Entreprise tournage Daru Salaam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lépp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu dëng dañ koy jubanti ba mu jub kocc waye nak bu guddu wala bu gatt lépp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salaam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbreaké bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salaam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbreaké yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salaam tournage moma ci doy dañuy koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañuy koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp liggéeyu métallique ñoom dañuy koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salaam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñoom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamné yité wo nga ko bo démé ci Prise Daru Salaam tournage di nga ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Daru Salaam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xali général de Mauritanie

0: yeen mbokki Sénégal rawtina dëkk bu tedd bi li di Touba Mbacké ak Likor mbokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seem ngir mën ko amé nak ci ngeeg bu xey wala lool 1750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk mbokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi né da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rakki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan mu mën ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rakki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek lu mako mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seem mbokk yi ñu soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak Likor fenn rek ngeen ko mëna amé té mo di fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi lu bulo wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bënn bu la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeeg gu xey wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Diourbel ak Likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té mo di crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké ak Likor té mo di fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñëw bu fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi di lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi di crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokk yi jeexna ngir solution bi accident
1: habibi shou hilo
2: auditeurs sen radio benno fm 106.0 sen émission padium tiosan ak sen mbok serigne batti gadjaga muy am fi ci sen radio benno fm 106.0 talata bune 11h japp 12h am ngeen lu len jaxal ci sen walu wirgu yaram am ngeen lu ngeen bëgg xam ci sen walu yaram jokko len ak serigne batti gadjaga ci sen émission padium tiosan fi ci sen radio benno fm 106.0 talata june digënté 11h japp 12h mbokk yi jotaay bu am solo lay doon jëm ci walu wirgu yaram bu len ko kenn netali talata bu ne fi ci sen radio benno fm 106.0 11h 12h ak sen mbokk serigne batti gadjaga

ganu bis bi ganu bis bi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy annulatal ci bis bi bu ñu déné ba 19h ganu bis bi ñu ci dal ay borom ni xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set li ko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

Come on.

Thank you.

يا جل جلاله

ಯಾವ ಮಂದಿರ

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

மரியம் மதரியல் முகைக்கு செல்லும் முதல் கண்ட

0: dañoo xamal ko ne naa bëgg a sampi Daara. boo ñëwee nag la commencé samp Daara fii si Saamu sëñ Baara Kuréja Daara ji juróom benn fukki mil la woon. ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni nguur bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defe ne Daara ji du wey. Daara ji nag bu ndawee ba def téeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu sëñ Daara. mu dawaat ba defaat téeri nit ma jëlaat ci dawaat si Serigne Seydou xamal na ko dama bëgg am pénc. mu dox ma quartier bu ñuy wax Yasmin Xolof. ma dem sampaat fa Daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo. bi nga xam ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi àljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom neyal Sëñ Fall nekkatu Sëñ Touba. loolu dañoo waxtaan ak moom ci Daara yi mu ne wéyale ko comme na la ko Sëñ Saliou waxee woon. ma ànd ak Sëñ Baare nag di ko wéyale Daara yooyu ba Sëñ Bachir Mbacke mu Alhaji Fall Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa am àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Sëñ Touba. ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dara la ñeenti Daara yi nii la demee te ñeenti Daara yëpp a ngi dox. waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci Daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee. waaye ni mu dikkee moom dama si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk. ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaaree yow. lu sama xel njëkk a daj ci ay alquran yi su ma ko defee danga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man aw ma tar yu man man sama ñaan maa ngi ci fa la war a teg ngeen waaye aw ma tar yu man. waaw ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def. waaw wala ma ne tombal lee wala indi lee wala ay tomb ak pétaaw déedéet. waaw soo la joxee loo rek dafay mel ne yokk gi yax yi boo waxasee jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu. donc yéeg loolu la ñaan nga dikkee si man.
1: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel.
0: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw si man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal na lu may wax nag sa waajur yu jigéen waaye tax may wax. su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor na la waajal nañ la. suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saabara mbir mi. waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yow des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
1: muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak ñu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
0: waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan bi la yor. bu ca am xar xajoo si dereet dama koy dama la koy indoo nga indi ko su sa ganaar xajoo dama la koy indoo nga indi ko su si dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dama la koy indoo nga indi ko. waaye wàllu fay ma nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong ku ñaan nag ñu ñëw engagé na leen fay ma nangam ma fajal la. ba kii faj moom kenn la mu suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek lay faj ñun dañuy ñaan boobu dañuy ñaan yàlla. kee xam ne yaakaar noo la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki doroo aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def kon wàcc la ko muy jëmmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan dangay ñaan rek lay sa rax sa moom boo ñëwee danga la ko teg moom ak lu ma la doon. waaye nag wàllu yeexal ga moom moom du ñu boole maa yow noo dikkee nag boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ mbir su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
1: ñu ngi fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Baara Kuréja are kàdd gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci la yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54. su ngeen jokkoog moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léegi-léegi ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
0: waaw mbokk bi loolu ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayitam yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam yow mu door a indi lan may jox addiye ja ne ma lii la amut bu amee sarax nag dinaa la ko nañ sarax naa waaye yeexal ga daal du ma ko laaj mukk te jurut kayit o incha allah.

0: fakk mu jott yoro ba pare ma do la ko setal way dox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jott la nga xamne ci mom la liñu mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu do walu kayit mu do walu yaraw yu metti mu do walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kon ku ci yow dama na la may def sarax sangam ñu def sarax ba ngeen ma waxal ci muy dañe may la demal ba gis tan ba ba gis ba gis wër nga ñew nga jox nit sa da koy def ñu yow la la lay jox ma di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox ma ko sétal ma da nga jox mako day mu xol la mu ma da nga jox mako ndax ñepp di wala di la gurante ndax lam yaakaar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu di ko jox man ñu ko jox mais yërëm yërëm ci doom aadama la gurante ak yoom daf lay gëna ndax dama wax ne ñaan feek yaa xol posa waaji wala calpin bi wala compte bankam feek yaa ko xol ñaan gi des na ñaan moom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxajé bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jàmm sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit di nit ko tire la ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxajé fa waye nga tollu ci problème bo xamné am problème la ñëw ma yokk la problème man du ma ko def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs am sa poste ñu tuddu baba kër lay mëna yé ko dé do fa daw ko dé soxo déwé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na ma na ñaan waye ak jullu dom la am te duma dem ay kay la ñëw la andi jullu bobé wala jëwé ci la ñëw lay lu mëna man ñaanal na ñu sa yékkati sa bob gatt réel ko ndaysan waaw ñu ñëw dégg réel ko sa bob gatt dama ko sax mu dem waaw nit ñëw na ani nit ñëw top sa kay na ñaar la lay fay war nga ñu ñëw ko tuddu lo def baax na mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox na jox na la gëna ñëw ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suñu da ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sa mur wa na li sa mur sa mom la ma jox kon man daal sa la ñaan daal tuggu ci xaaliss tuggu ci allah wax deug yalla tuggu ci allah jaaw suñu borom rek la ci dox
1: kenn ko nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne si timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne si da fay jëm ci walu bayra njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi ñi dañ yëm tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na ma mais nit ñi dañ koy tuddu waaye bu ñu ñëwee gëmut dañuy gis ko xam ne dañ ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay dama yaakaar ne daa am luñ ma def xalaal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xamoo foofu jógee waaw maanaam su ñu ni lu baree baree bari li tax sax ay bayra yooyu ak yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam ñu ñu si boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaamu ñooy def waaw ñun bëri fu ne dañ jaamu yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw loolee tax waaye wàllu bayra moom am na ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax rek yàgg naa si dëkk bi am naa fan weeraat waaye bala mu war a neex tey ñu émission boo xam ne dañu mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am na xam ne dañu wax loo xam ne sax waxuma la ko waaw wàllu wàllu bayre wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak ñu yaram yi metti metti metti metti su ma la xoolee su ma la insha allah da nga wër rek suñ la naan def loolu barki dem rek si mu ji xam naa duma tudd turam waaye loolu may dégg fu nekk dem na fa waaye ñu ñu dikkee fii ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom ndaa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wëree dafa tuyaan yim bu takku ñu njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu bay moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek la tëju rab day tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram da lay tëj nit dana am tëj tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju tëju boobu man mënu ma laa ñaanal waaw muy tëju boo xam ne ca tilim tilim bu njëkk ya la tilim bu njëkk ya bu ma ko waxee mel na ni laata na boobu ba xasee des gane jamono wala ngay wala ngay waxee gane jamono sa ñaar ne la yoroon waaw waaw tilim boobu foofu la jigéen boobu ne mënu ma ca daa moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikke insha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la ko
1: bokkoon na ci li ma la ranoo rek te daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen mën ca yëg loo xam ne si lu def def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Barra Khouradia
0: non bu dee marché organce ak la nga wër na moom dañu dem bund kër El Hadj Baram département lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna saamu seigne bara la dem ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so le keur baba keur lay dara alcorane di falay wacc rek sebeur be manam apprendre ñep xam nañu dañ la dal di wacc fofu insha allah ci tableau bu son li dem dara ji insha allah
1: mu ñu am solo mu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey ñu mel dañ ci
0: waaw neew doole am na yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax moy bo xane rek mo la def ay bo xane do ala mo ko jëna def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do ala mo leele mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw loolu mo de bo ñe do ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waaw yalla mo ñe sey bo wit day ma lay ko dindi ci katul yalla bu ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangul nga war am ci mandiou mali mo xawa am problème so ñu ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci sawara ci wayjaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiou mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katam yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamni si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni demé di indi galam ko ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da lay taxol rawaat wa raana ci bopam lay taxol da wala ko la meena ko ray wala ma gene ko day dang ko taxal soxo taxale ba pare dem djugale ci kër ga djugale bo ñoy may def nak wala xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo djoy bo ko ci defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy taxal bu deug mom dañ koy taxal deug mom mom wala yalla may lañ ci won dañ koy taxal kër bu nekk defal len baaji mom bo ñoy mom insha allah su na jara la way def ko yow lay xiyam yow la gisatu mako waaw insha allah
1: mu lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam saamuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb konis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la wara la ñëkke waye payé koy buntu yi day am solo may siari mbolé ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanal mu yagg to lo de wër sëriñu Talha Mbacké di ñaanal li ci Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey réew bi nga xam ñu nga taxaw si wàllu màggalu kasara yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyi ñu kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziaru xalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ni la bàyyi fàll nga rek dama am coxe bu réew réew réew ci yow kon maa ngi ñaan mboolem bàyyi fàll yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ne ak liggéey bu yegg si Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko jullit yépp bu bàyyi kaay xuraan.
1: adresse baa ngi fii ci Touba Saamuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf. Benno FM 106.0.

محمد الفقير من الحكيم.

الله

هذا المدينة كبارنا.

هو القدير والمريد والقدير والحي والقدير.

يقول لي ان الله يحب المسلمين

ಹಲೇ ಪ್ರಾಯ ಮಂದಿರ.

لا إله إلا الله.

أحمدنا خير إمام الشريعة.

ಕಡಲೆ ಕಡೆ ಮಗಾದೂನಿ ಬಗೆ ಕಮಾವತಿ ಲಗೆ ಅಟಮಿ ಭಗವಿ

ಹಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ನಾಮ ಗುರುಗಳ ಕುಲ ಹೋಗಿ.

I'm not

لقد المنجم

Gracias.

Thank you.

بربكم من الرعيم.

وقد نرى أن يتعلم من الذين وقد من كل عين وقد

ಇದಾದ

Thank you.

Amen.

ಹಲವು ಸ್ವಾಮಿ ಕಮ್ಮಿ

يقول لي أن

I'm going to go to the hospital.

Thank you.

ಅತಿ ಅತಿ

Thank you.

Thank you.

لكل الذين جاءوا أدى وحاسمين.

ಹೈರಿಮಾನ್ ಮಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

¡Vamos!

DNFO, Groupe Sable, 76, 89, 94,

وقد

ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಯ್ಯುವಂತೆ ಕರಮ.

ಮನಗಾ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ

والسلام على مبعث الرسول الكريم نبذ به من الجنه والفتاه.

ಮಂದಿರ ಅದನ್ನು ಸೇರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Thank you.

Thank you.

وعندما بقي امر عليك تبني مع صديقه الراجل ليس يزال بك الايمان.

من الجلال والرسول بها الصلاة خير الصلاة من جلال الجلال.

Thank you.

النبى لذيذ عن ركب ورقي حالات عني بلا مدن ولا أمراض حتى مدينة

وَجِئْتُ مُنْذَرًا فَأَخْبَرْتُ بِهِ إِلَى

ಅಗ್ರಮ

Thank you.

ربي لو خدعت الله

يا مصيامي وجهي

يا رب العالمين

ملكني كتابه اكثر

أنت تبي تقول لي قرآن جلال كل

إلى أن يحاولوا بالإعلام مسلمين وكفار

لا تتعلم قضاء لي من لمن لكم

لم يكن الله

زبیر غلر قدم مجن سیار واجانی جزا و ربی و جزا حیر و راکی مارکتب

أحمدنا خير إمام السبيعات.

وبيت من أقلال قبل اليوم نقل ما يدلني لوني رد من غير كلمه

ومسلما

ಹಲ್ಲಮ್ಮನಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲ ಮುಂದಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ

إلى أن تكون

لأفتنكم لك العادات مريم من ذات بعده ليات يكرهم لأرضك

Thank you.

وتركنا في العالم في العالم.

ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕವಮಾನ ಬಂತು. ಅಹ್ಮದು ಜೀವಿಯ ಅಹ್ಮದು ಅಲ್ಪ

ಭಾರತೀಯ ಮಹಾನ್ವಾ

Hare Krishna.

هي التي أكبر في الكنائي لم يكن الله

أحمدنا خير إمام.

ومرسلا بكل وقت

0: FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: waja'al hudan maskana ta'allumi wa mawdi'a al-fikrati wa tafahumi wa maskana al-irshad wa at-ta'lim wa maskana at-tasweeb wa at-tafhim
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu leen di nuyu di leen ziyara di leen ndokkel di leen balaq di balaq ñep rawati na ci wër yu tedd yi ñu nek di ndokkel Cheikh Mohamedul Muntaha di ko ñaanal sun borom yagal ko fi te wërël ko di nuyu jullit yep ak fuñu mëna nek di am bëkk baax ci ñëwaat ak yeen ci seen jotaay bi nga xamne moy jotaay yu émission gagantiku li nga xamne daayira muqaddimatul khidma daf koy def ngir di ci labire sunu bop li ci labire bokk julit yi ngir ñu mëna gagantiku ci sunu bind yo xamne diine daf ñu koy tek ngir ñu war ko xam ci suñu jëflante ak suñu jaamu yalla ak suñu digënté ak doom adama yi waxane dañu jariñ motax émission bobu ñu koy def wër wu nek ñaari yoon ci wër wi tay ji nak motax ñëwaat nañ fi ci Daru Salam Ndam ci ko Serigne Mbacke Abdourahmane ngir fasiyene andat ak yeen seen benen jotaay yu gagantiko kon dañuy jox kaddu gi Serigne Mbacke Abdourahmane mu nuyo ak bokki ñi sétan bismillah
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi ajma'in serigne abdourahmane ma ngi lay nuyu baax di la ziar di la ndokkel di ziaré baax ci am Mohamed Muntaha waaye di ziaré daayiratu muqaddamatul khidma ci njiitu Serigne Afi Moussa Imam di leen ziaré yéen ñëpp ñi ziaré mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi bàyyi xel jotaay xam-xam yu am solo yi
2: barakallahu fika ñu lay delloo ziar bu baax ak ñaan yi suñu borom may la wér ak guddu fan di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew tamit te di topp émission bi mbokk yu bëri nga xam ne ñu ngi yónnee ay ñaan ci Serigne Mbacke ak ay sant ngir jariñu koo xam ne ñu ngi ciy jariñu te di ko jaare ci jumtuwaayu tasu xibaar bii di MKTV ak ZMTTV di nuyu tamit Sas Imam Abdoulaye Lo mi nga xam ne moom it danañ ñu jàppale ci émission bi ak Serigne Abdou Khadir Moussa mi nga xam ne mooy réalisé émission bi ak Serigne Cheikh Diop mi nekk ci caméra bi kon Serigne bi dafa mel ne lu ëpp ci suñuy gàggantiku yi tey ci laaj yi nga xam ne mbokk yi laaj nañ ko ñu ngi gën a jëm ci wàccaayu tëbëski ci boppam moo tax laaj bi njëkk mooy mbokk bi dafay laaj lan mooy maanaa tëbëski ak lan mooy ay ngëneelam ak yan moo gën a yitteel ci tëbëski moom ci boppam
3: waaw jërëjëf Serigne Abdoul Ahad tëbëski jaamu yàlla la goo xam ne sunu borom moo ko digle digal ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu digal ko jullit ñi jaamu yàlla goo xam ne tour dar lay doon wutal ko bis wutal ko waxtu te lépp lu yàlla digle rek lu am njariñ la maanaa buñ ci gisutoon benn njariñit dañ ko war def ndax la ndax digal lu yàlla ndax li ñu seq suñu borom mooy samaan wa taa mooy mu ñuy digal ñuy topp ndigal li moo santaani nag parce que nañuy fasalli rabbika wan xar comme day mel ne loolu ci wax nañ ne ci tabaski yi wàcc dañ ciy julli wala dañ ciy tour dere ndigal loolu nag lu yàlla digal lu ne ak yóoma ci biir boo ko defee rek day dëggal ne ab jaam nga te li tax nga mat yow mooy nga doon nga mat li nga doon mooy doon ab jaam nga te li ngóore ci nit nag mooy mat lim doon kon yiwoo rek doy na teewul nag ay xaadisoot na di wax yiw ci nekk ci ndax saa boo tuuree deret ñam woowa képp ku ci mos yow tuyaaba jëri la mën nga cee saraxe mën nga cee maye mën nga cee jox addiya mën nga cee lekk te loolu lépp tuyaaba la boo xam da lay jariñ tey mën laa jariñ boo léggee kon digal yàlla loo xam ne moo ko santaane jaare ko ci yonente alayhi salatu wasalaam muy loo xam ne nag dañ koo doon ne ca ma Ibrahima alayhi salaam ñu ne ma ne moo ko njëkk a def waaye ndigal loolu ba lislaam wàccee yëpp yàlla sant yonente alayhi salaam wéyal di ko def ci fukkeelu fan ci weer tabaski ci at mu nekk
2: jërëjëf mbokk mi mu ne lan mooy atteb tabaski maanaa par exemple maanaa ci góor ak jigéen lan moo ci seenu atteb
3: wa xam nga tawski mom ci sunu masal bi ñu nek mom sunna mu akada la sunna suñu fadl mala ndigal lu bax la ci man rek yeli sawi la bokki bo mo def dekk bo xam dañu complo ñu ñepp ne duñ tawski l'islam day may kilifa jeene gi mu jël nga day jëwale ah loolu lu dund lu dund rek waaw waye nak kenn ku ne mu def ko sunna mu akada la ci kep ko man muy gor muy jigen muy mak muy ndaw donte ab jirim bayam fatu baye ko Allah du bari sunna la mi tawski ko at mu jël kon mom aji wut ci don goor di len mi acc man man aji wut ci don mag wala goné bokku digal li nga xamné na la mukallaf lañ ko digal waye mom mom ak asaka fini alal ci alal ji la kon sa man man di amé rek digal li ñew kon sunu mu akada la ci ab jam sa bu taw ci dikey mu tour de di jamo ko yalla donte goné la man ngi ko defal donte jigen la ñi ci bir kër ni ni tebeski nekk sunna ci goor ni soxna yi ci keur gi buñ ko manay non tebeski nekk sunna ci ñoom
2: kon dal suñu bokki yi naan da nga wara jëndal tebeski aw bi ak ñaarël be mana lolu du wartef
3: xam nga tebeski ci ko man lañ ko sunnal mana ki nekk sunna ci mom moy ki ko man borom keur su mané su amé té man man bi moy lan moy atmi atmi ñeeg gi ngi ko jëndé soxlo ko fi soxlo soxane bis boko jënde won bis dara ñu do lek wala do fay courant wala yi mëntu ñak ci sa dundu mom mat la nga ko mu def wara tawak sunna la koku la nek sunna ci koku nak budé goor gi rek budé jigeen ñu xiyam kon soxna yi kenn ku ci am sunna la mu tawak ko mu nak wacc nako teewu nak goor gi mom su mané dafa bofum digël li jappale ay jaamu yalla yenen ñoo xam ak jabootam lañuy jaamu yalla lu baxna waye man nako def ci men gatt bi ñu rendi ñun jabooto yépp man nañ ci yéle waye nak nekkul lu wat loxo dañ na la faaw soxna ci da wara am tabaski
2: soxna ci japp ne mo am tabaski
3: ah da ab bokku may mako mom na naaw na goor ñoo xam ñu ngi tabaski tabaski yow jënd am xat may ko seen sax
2: waaw ngay
3: wa na nga xam na ñu soxna ci mo tabaski ñu tabaski wu
2: tabaski mom aji ñu ko ci célibataire bu amul soxna wala ko amul ko ci war rek
3: ab jirim bo xamne dem la bayam fatu baye ko alal ku tabaski ñoy sunu lañu tabaski ko aji wut ci doon ab célibataire da am yo xam nak tabaski fi dafa leungul ak ade yu bari ngay gis ko xam waruko bam ko waré daw ko def lu ne ba ma wacc ko la koy war def ma célibataire juro ma am dara di defal dara lam defal tabaski sunu la ci legi mu tabaski bu amé soxna mënut la manon lay ci lay forcer bokum taw ci
2: ma
3: sa la dañu bokk rek ara la way lolou dina ko lu dine ki nga xane bañ la ko santé da foko bi nga démé ba kenn santé tu lako yow da nga gal ko sa bop moy li nga wax ni day melni comme soxna sax ñuko def waaw da nga xamni jaamu yalla go xane célébrité bi ne ci kër gi di liggéey am dara lu mëna tawaski sunna la bu waxtu joté mu def ko
2: mbokk mi mu ne lan mo gën ci ñaar yi may laaj mana rendi gatt bi wala saraxa ndeg gi
3: ren di gatt bay gën ndax lan duñ do saxal sunna mo gën ciobarew ma dëgëral sunna buñ santal ba nopi mo gën ciobarew lo xani warul won ndax saraxé warul nit sarax du war rek moy asaka yes warul la légui nak bo né da ngay bayyi te bes ki man te saraxé ndeg gi moy da nga fekk liñ waron dundale sunna saxalé ko sunna nga bayyi ko def lo xani ciobarew du ma dañu wax né man nga ko ban nga bolé ñaar yépp tax tay fi man nga lay naxar muy sam xar nga saraxé japp wi mo ko defam mutiyabe am nga tiyabe ko sarax am nga tiyabe to baski
2: bokk ni mu ne yam xeti hayawanat mana yam xeti gatt lañu wara ray ci tabaski ak ban mo ci gën
3: waaw xam nga tabaski min bahimatil an'am la alhamdu lillah mana juri keur li ci tabaski juri
2: keur
3: moy geleem nak ak gatt gatt moy xar ak bay yi rek ci li tabaski ci ma sa bay nak xar ak gatt
2: yapp rob bu mom
3: yapp rob
2: bo amé kiwel non fi na sañu
3: jottu kiwel desko tabaski ginaa desko tabaski bo amon ki bo xam doomi kiwel ak beyle desko tabaski ala la ngorom xar wala bay wala nak wala gele xarati gën nak xarit mu gor ma gën mo gën mu jigen ma xar mu tap mo gën mu tap mu tap sax na bu gëre duuf wala mu gën mu tap mu gën mu tap ko neme la ciosan le mo xar mu gor mu tap xar mu gor mu tap mo ci kayé gëntu duuf xar mu jigen top ci nga door ñew ci bayu goor uñ top no ñu taftal
2: xar dal mo gën ci yépp
3: li ñi tabaski yépp xar ci gën
2: ci dess bay top ci
3: ah bu xar
2: jé nga do nga ñew ci
3: da do ñew ci nak mag ñu do ñew ci gele
2: ñew ci gele
3: ci mosa bi nak mom xar mi ak nagoyam lu ci nek tabaskin kenn ni leena
2: yam ayib lañu wara moytu ci gatt bi yo xamne su ko xar mi melé batut am tabaski
3: lol de bu ci mosa yi ba da nga ci tuddu bopay wax dieur nga ne ku seen xar mi xam ndawop walu tabaski bu ramé fu mu toll di xassono batut tabaski fakké bi bu lay daw fu mu toll di
2: di gam
3: bi dem am bu defé nga xamné gis nga xamné ki
2: wërul
3: da wërul mënul tabaski bu lappé ba nga né ko seen xamné xal ni dara ci garé sax niuti mom mënul tabaski bu dé sox ba nga xamné xar yu andal yépp ko yaraw ci ginaaw la fétu waxtu né mënul tabaski bu paté ba ben bi gisut mënul tabaski bu amé ben ciir bu ci manki bu dul wa yalla yi waya duñ ko tafé mu téwul mënul tabaski bu amon jangoro joko dañu opéré ko dindi ben wala ñu ñaaré du té mat tabaski waye benen ci bu manki muy genn bi buñ ko dajé lo sulus mat tabaski kon bu manki ak ciir
2: wala bejeen bi rek wala bëgg bi fat
3: bejeen bi mom bu daggé té wër mat tabaski bu dé match nga né wërugut lool sa war la yapp na mat tabaski ñu roo ko yépp mu na ci muccu bo xamné nak day juru kër bu né digënté kewel xar wala beela ko fi mooto baski ndax ndayam ak baay yepp don ci juri kay
2: yi ñaan bu gemu ji xeyñe wala
3: bu ah kay ci lo nak batay bu muuma monta même mooto baski bu gemu ji xasse lol wërëd li gëna ci yaram mooto baski bat bi way bu mënta am soow te tollu na ci am soow mooto baski
2: bu lay jigen
3: waaw nga xane mom tollu na ci am soow te mënta am soow lolou wërëd li loy mooto baski
2: xar bu jigen kon bu ko mu goor sañ nga ko tabaski
3: mo gën bay
2: mo gën bay
3: ana xar mu digeen mo gën bay
2: waxuma
3: xar mu digeen mo gën bay ko man lepp xar mo gën bay lepp bay lepp bay mo gën nak
2: wa insha Allah ndé am solo wa bokk ni ci top mu ne légui nak so amé yoyu ak ayib yoyu yep bo nopi mana nakar lañuy rendé am tabaski da bëgg
3: xam xam nga rendi mom tabaski ak luñu tabaski rendi bëré luñu rendi mom moy li tax yapp yu dagan lepp luñ na lek ko dagan ci sattu ñu rendi ko rendi liñ ko def ci boli lañu rendi
2: boli
3: waaw nga xamne digënde bop bi ak yaram bi amna ñaari sirit yu fa nek ñu ay awdaaj ak ci ñam wi jaar wala noy gi amna fu ñett yo xam mu lañu dag yoy boko bolé dag ta dagge ko ci kanam té tejj wa dégg nak boko lay ci gramédé la ci kanam lañ ko dajé té do tejj pak bi da dag bo mi xal nga tok tejj di waxtan ngir melni ku yimbol lay baxul ci anam gog nga xamné ni ngi koy téré it gatt bi dañ koy téré mu tédé wétu chamoy bob bi fété la chamoy gi téy tank yi ni wax ñad léral fiñ ko war rané ba nga xamné ni pak bi day gaaw ah li hadith bi wax né bu yeen rendé na ngeen rafetal ida zabahtu fa ahdinu asbaha kaja bok manam wut pak bu ñaw man gaaw ma dag su ko defé nak dag ko fofu waye bo jëlon dara do ko ci bag mu dé lol medd la bo taxawon dende ko ci kaw dokk gi medd lé dal kon lol li ñu wara dangal lo xamné du ci agene ko jott diko def lo nga wara jang ba xamné li ke bi ko sambu da ak jang yalla nit ki diko defal bop mo gën sallallahu alaihi wasallam da ben bil bopam am tabaski sunna la boko mo nak ci ngoy dor def lo bokay def lo yene bu ko def lo ko jot def lo ko xane diine am doona la jamu yalla bo ci wutal ngir tele wutal ci ko xane dal sa xel da ci dal lañu bëgg tam ma ngi ne jissu ko andaw dañu nit ku bax jangal kat aw xar wala nangam buñu mën tane mum lañu womu len rendi
2: jigen war nako def wala gor rek
3: ko ñepp ma rendi manam gone bu xamé man na rendi jigen man na rendi ko man rendi ku ci nek sam xar nga rel ko ci bop mo gën boko mën nak doru ko ko dafa xena fi nak rendi jigen du fi ad waye tekku na shaya moko tare ay bu ne nak ko ragal ko xna xam ne boko rendi man na rendi bu dag ndax ñi ngi wo ko yit man ko def lu nga sant ni mo rendi la
2: bokk mi mu ne ndax dana doy ci tabaski ben tabaski ci ki nga xamne dafa mek ak famille manam mu ray men xar yene ci famille bi yepp par exemple borom keur bo xamne amna ay dom yu am ay borom keur yu ndaw ci biir keur ndax sañ na ray ben gatt bo duggal ci njiles ñep
3: wa dañuy wax ne tabaski jëm mu ci la njul bok ndaw yi des ko bok jëg manam ñaar nit dundé dé cotiser ko ñu joxé dara wala ñu dem ci kër ñu may leen am xara ñu ñaar ñu neñ ko bokk tabaské buñ ko réndé kenn ci ñu mu tabaské
2: té ba jëral buñ kenn lay do
3: jëm ni xar mi kenn koy mom légui nak man nga ci bolé kenn ci yéne mu tiyaba di wax ni nit man am xaram ne sama xar mi man na ci yéne diw ak di waye ñu ci ñu ci yéne dañ ci sat nañ doon ño xamne sa ngebot lañ say bokk lañ té yéne bokk ak ñu dëkk té ya lañ dundal ñet sati bu dajé donte dund ak wër la ya ko tawal say mag wala say rak yu ñu ci kër gi dundal ñu wër la waye nak ya ciowal wu leen dundal sama na xar mi man nga leen ci yéne ñepp donte tawal ci digël lañ won ci ñom ndax am nañ wacc na lañ ma fa sa soxna man na am tabaski sunna la ci mom da xamna lu ko defé waye boko yéne ci sa gatt bi moacc da na am ci yalla dom jo xane balex na dundal la wara dundal ko ya ko ya ko dundal amna yit mu jëligé amna lu moy jëndé boko yéne ci sam xar moacc ko kon nit ki waye nak nek sato yi da ngeen bok genn kër gu ñun dëkk te ya leen di dundal te ay bok sa ñabot lañ wala ñu ci soxam lol bamé ñan na xay mi man nga te yéne yépp man nga it lanen rendi sam xar ngi sonjo bo ben menen xar mo xane mom ko ci bëgg yéere man ko tay yéene waye koku mom yo bokko ci man xar mi nga xane yo bokko ci ko ci bëgg yéene donte jambour la man nga yéene ki gat ñu bëgg sallallahu alayhi wasallam waxane ba ngi tebus ñaar la rendi won man ki waxane mi mok njabotam ni ñu bëgg tebus ci mënu ko ci xétam xamna kon tay nit ki ñam doole man nañu am tiyaba seen bop waye rendi menen xar mo xamne tiyaba ji lañu yéene kep ku bëggoon tebus ci mënu ko waye nak yow yaa mom yappu nak tiyaba ji ngay bokk ak ñom ay sa bo ci bu yene ñen yappu yaa koy mom ligi bañ dal moy ay nit cotiser ku la joxe dara wala ñu dem barab ñu may leen xamne yene ko bokk
2: ko dal kenn ku ne joxe dara tamit kenn ku ne genn xaaliss ñu bokk jëndum xar lolu mom dëgum ci doos
3: ah buñ ko defé kenn du ci am doos ñu neex
2: kenn du ci am doos
3: ñu neex waaw
2: bokk yu mu ne ndax dana wër ci nit ki su fekkee dafay ray am tabaski mu rayal ko ko xane ku faatu
3: ci masob malik dañuy sib tabaski ku faatu lu dul ne moom ba ngay faatu daa batale woon ne tabaski gi ñëw kat xar mi daa bëgg bu dëkk ñu tabaski bu mu fekk bu mu fekk loolu bëgg nañu wéyal ko woon wala mu dénkaane woon mel noonu bu fekkee dénkaane wu dara yaa jekki-jekki coobare damay ray xar mi rayal ko sama mbokk di mu faatu loolu lu ci sibli ci masab bi lan nak man ko ndax li ma wax ni legi xar mi nga rendi di ci yene su njabot la nga nga yene ci njabot gep ni dund ak ni fat sey way jurat sey ma ko sey ñaan ñepp ñu woon ci kër gi xey nak ya bokk njabot gi fatu ñepp mën ngeen yene ci xar ni dund ak ñi fi nekkul bo ba ñepp am ci am rek ci même xarit man nga ko rek yene ci ñun ñepp waye ñepp jël xar ne xar mi kat du sangam la ko te bëkke lolu makko wax la ci masal
2: mashallah bokk mi mu ne mom fekke dama jënd am xar ngir fas ci yene tabaski mana xar mi faatu wala ñu fatti ko ndek ma koy rañ mana lu lay def
3: wutat mene
2: da japp na dam taxal ci
3: tan menen bo amé menen baxna bokk wut ya ci dem ya ndax amone yene xeyna yene ji yalla waye tabaski wut nak mom
2: ah
3: dere ndax reen du xar bi amna yene nak ci dem tabaski wut ñu fatti ko ak baay menen wutat mene ni mel na ñu am xar mo teub diko jaren tank bi dam ko tax ne ni rendi xar bi lele gis ko xamni day ñew diko yëkëte ak doole no xamni
2: jay doole jox
3: waaw yoy pour ndax bis bo way bëna mer
2: dama ñëk ngi rendi
3: day ñëk ngi rendi mu tax na baye xel mo tax diko tek man
2: na baye
3: ah di ci ki ba nga xamni ni dana baye xel dal waye ko xam mom da nga amul nga yene ji fa galan ko am ca wutatal soko mëne wacc na la
2: bokk mi mu ne dafa bëgg xam ban waxtu lañu war a rendi tabaski
3: tabaski xam nga ñetti fan la fan fukki fan fukki yëlu fan ak fukki benn fukki ñaar waaye nag bu njëkk bi moo ci gën bis boobu nag moom rendi gi mooy bu imam rendi ba noppi lu mooy suñu mosab bu julli jee ba imam rendi ku dellu sëkkal mën ngaa rendi moo tax ñu bëgg iliman yu baale am xaram ci julli kee ko bu jullee ba noppi xutba rendi gàtt bi képp ku dem sëkkal xam ne imam rendi la koo xam ne amoo iliman fi nga nekk da ngay nattale iliman ji la gën a jege
2: dëkk bi la gën a jege
3: waaw dëkk bi la jege nga xam ne ñoom kat heure sangam la ñaan rendi xaar bu heure bu jëfee bu dee léegi sa jëratu ko léegi mu téléphone ngay wote ko wote ku fu julle war nga ne ko saa bu imam rendi rek nam ko wax ma ko soo man nga ko def su ko defee bu loolu ngay gis bu njëkk bi yeneen bis yi nag saa bu fajar jotee sama ak man ak guddile kenn tawsi ko guddi kenn dako reñ xatal
4: comme bi ci parce que ba ci suba say
3: bo jilé suba bo ray am tawsi reñ ba ci ñettelefon bu yand bi xasse so mu tawsi fat bari wena jam
4: bu de yenen fan yi do boko ray guddi
3: wax tawsi kenn wax guddi ko bis yepp
4: ginaaw jant bu fenk lay
3: doon waaw wala bok mana sopu nañ ginaaw jant bu fenk
4: sopu
3: nañ way bu fajar xasse jot yeen bi si mon nga reñ di waye li gën moy ñu ne bu jant fenk
4: mokk mi da naka xaw nga ton laaj mu ne lan moy atak ñi nga dafa reñ jëk imam
3: brand ñu diwat meen xaar way lañu waxon gele kon mana bu joomon ba reñ jëk imam te man am meneen ñu taat meneen bu ko defut am na ndawal way amut tawski nak mata yeb man na baye xel
4: mokk mi mu ne fekke damay reñ sama xaar fatte wax at tasmi mana fatte wax bismillahir rahmanir rahim ci fimay rendé ndax rendé gi
3: dana bax way nak may baye xel yalla mom wuri su ko fatte ay nak bu fekke fatte tax waxu mom te baxna ay lang bañ ko wax mom bu ko defé du bax
4: ki lol la nga tontu wat nga kon mune nak lañuy rendé ci sharia nak na moy li nga waxon
3: la ni mom dañ koy teur te deewatu jamoñ ñu rendé ko ci kanam dag wada ji ak xal ko xal ko lol mom luñuy tagat lu mën ko anam gaay ngugo def ba de te jaaru fofu ñu jaar dañ japp ne med la
4: bokk mi ngone su fekke ne dama am ngenté mu dajé bisu tabaski ma yor mel xar nak lay def
3: jox ko ci len
4: mu nda boré ñaari
3: nda boré ñaari manana ñaari jaamu yalla yo xamne bu ci nek dañ ci santane tour der ben mu nu ci wutum ram ben mu ci balé morom koku lañ ki bëgg mu wutum xar ngi tabaski wutum xar ngir ngir ngi tuddu bi su fekke ne len la ci ma dafa mu tam ci len
4: da nga ngenté wala nga tabaski wala dafa am xar mo mu nda boré ñaari
3: waaw suma ne am ñaari ko nak moko mu def ñaari bu don ak ciet nak man na reñ di xar mi tabaski ko cietal la ko sedd ndax tabaski ciet darne lañ ci santane way santane wuñ ci rendi bu la nexe jeun ndal bu nexe wuti la rob bi ñew tabaski ko ñew cietal ko bu day ngent nak dañ ko santane tour da santane tour da ci ti tabaski motax ñaari mo ñewu tante bu don fi ne ak ngam ngam wala ak seet bu fa ñew gattu tabaski bi man na setal gan gi
4: lolu kon jeta la dakk ci tabaski ci
3: ngeen do wax lolu ngeen dem faaw ngeen def te ngeen dakk ba ñaari gatt ngeen
4: ñaari ah re gaay yu bëgg ñam te ci far bay tabaski mbokk bi mu ne mana lan moy atte aade yi nga xamne day gis ñukoy def dal ci lenn ci nit ñi ci bu ñuy rat par exemple di jappal xarmek ak jël deret ji diko laal laaral gore wala ñukoy laal ci seen jeeyi mana ndax lool du ko l'islam gisee
3: bu dee tout dara ji moom moom sobe la xam nga ndax damul mas foof la lépp dara joo xam ne ab gaañu gaañoo ko génne sobe la kon di taqal sa boofu sobe dëgg nu te tey ko ni du ko def ndax fu ñu taq dañ ko war a dindi xëy na jàpp yi nag li ñu xam si jàpp moom nit a koy def ñun julli ngir laab ñooñu ñu ma lay mënuñoo laab xëy na jox ko ndox mu naan lépp ci yërëm ko la dugg jàpp ne mar na nga di ko rendi ci kaw ma rek gënul xëy na mel na fekk mu naan baax na waaye jëdes yëpp na ay aadala yoo xam ne du diine santaane ñu dafa def waaye daal jëm ni rendi ko deret ñu gas ko suul moom fees ko ndawal gi ñu jëfandikoo ci lekk ci saraxe ci maye ci ci ñelbeen gi dañ leen te dañ ci dec ci ndawal tabaski waaye janabi sallallahu alayhi wasallam joxe digale may sa ko dec waaw léegi moom fi ne ñi nga xam ne kër gi day bari ñu mën a tabaski fee lu mu bari mën naa ba ñu yàqu léegi waaw mën nañ ko jëriñu bu ci desit nag lu baax lool di ci saraxe ndax joxe aw ñam baax na xëy na bàyyi xel rek moom sarax ci koo xam ne du julit ndax jaamu yàlla la xanaa muy bokk ci njaboot nga am këru liggéeykaay boo xam ne am ñu fa nekk ñu du julit bu lekk ci dañoo lekk ci moom teruwuñ ko waaye bu dee nag da nga ko jël deen jox moom bàyyil xel ne ak lu ñuy jox ab julit ak jaamu yàlla la daa am ñu ko yeew ñu ko yeewut mën na ca bàyyi xel
4: jokk mi laaj bi xaw naa ni rob bi nga tontu mu ne day laaj ndax dana dagal tawkil keneen ngir mu rendil am xar maanaam ci
3: waaw nit bu ko mënul waaye li gën moom bu ko mane nag deful boppam kee aji tabaski ji moo xam góor la moo xam jigéen la su ko mane nag deful boppam mooy sunna su ko mënul nag la koy dor deflu waaye bu waa nag na tànn na kim koy def la
4: mu ne tamit mbokk mi mu ne gis na ngay gis ñuy rendi lu ñuy jël seen loxo di ko teg ci mbaggum kuy rendi
3: loolu yëpp yëg ndax am na ci ñoo xam ne bu dee jigéen la teg loxam ci góor goo xam ne jàmm rek ñëpp dëgg na dama da bàyyi xel ma liñ di wax ma natew mu natew man nako tewé xamné xam taxaw rek xamné mom moko mom ki rendi yene ne dafa diw ñi lay rendi dañu
4: bokku mu ne naka lañuy sédélé ndawaluk teleski
3: haa ndaw gi bëgg nañ ko ci farax mom ndax am na ño xamné mënu ko te bisu mbékté la kon bu saraxé lek ci denc mana nek mana ko def ñetti waye sarfu ji ñu tollo ma dal na am ci lo xam saraxé nako na ci am lo xamne ñoko xewlo mo ngawotam man na ci denc itam man na ci may it xam nga li wut la sarax may la moy ki ngay may aje wut man na am tamus ke ni yow waye du bëgg rafet seen digënté xeyla mo ñu yenn ci bi loolu ñen ñi seddelé am sa goro wala sa mbokk mo xamne nga baxo diko jox dara ci ndawal gi nga may ko lu mel non ci buntu bobu nga dafa la seen digënté ak ye jox ko sa mbokk la bu wa dara nekk ci
4: tanki ñëkke yek ci
3: waay bu bay bañ mu dem don ak nga xamne mom
4: man na ci bëgg forcé gën na
3: am faaw dang ko wara jox bu ñëw am ci manki mu neul tax mu manki nga xamne yoyu mom taranga ji ñi seddelante la bu ci ada xofé dafa yaq bu ñëw dafa ad la motax lu gënu sax jël fën rek jox ko fën bu xamne mom dang ko jox ndawal ngir yalla am na ñoo xamne da ak dañuy seddel gatt bi tanku diw xolup diw falaw diw ku ci nekk ñaara bona fetu da ci def
4: ñaari laaj yi xaw nañu niro mu ne ki def ne ndax da nga dagan jaay dara ci tabaski yu lu melni derbi wala dara dañ laaj yi tok mu ne ndax da nga dagan nga jox ci am tabaski ki nga xamne mom mo la ko doon fessal nga diko jox baat wala nga diko jox
3: waaw xam nga tabaski li wax jaamu yalla kenn du ci jaay dara ndawal gi du derbi yow mi tabaski so ñu jaay dara da nga jaamu yalla kiñ ko may nak dara wi kiñ ko may wala ñu sarax ko mom bu ko nexe jaay ndawal gi ñu wax ni fi nek ki dañu la wan lu nga sarax ko maam ba defal su ko nexale su jaay ko wa yow ñi randi lañ wax ne bu jaay dara ci gatt naka nonu bokku na ci jaay nak nit fessal lako nga fay ko ci ndawal gi
4: mo ko defay mo ko wara fay xal
3: ah da nga fay xal wala ñu lañu gën jibo rek wa nga xal mom waye bu fekke day japp ne ku fess ku rendi fess moy jël baat wala fay la ko ñu dañ ko fay ci gatt baski mo tax lolé man na baye xel ni ba xoré yépp ñu xamné bu ci tobaski mom bu ñuy fayé ko nañ leen fay xaliss wala leen waye bu ñeen fay ci ndawal gi rekkon nak mom dañ ko fay li nga fa bëpp nak gis ni mom faqir la nga tan ci ndawal gi jox ko muy sarax bi war dafa do dal nak su ba nak moytul li gën moy bo jox li nga xam dañ ko adaw jox man nga jël fenen ci ndawal gi jox ko ngir mu xamné mom kat li du fay nga ko li ko wara fay lo xamné bo ci delu tan dara gën na xam waye nak bi sifatihi faqiran adawo mu man nga jël ci ndawal gi jox ay buñ wax nak ni ku fess ko nga jël bat kon ma jël bat bi wala ko fay ko tawski de stay dara waye nak ñing ko xass may mom buñ démé seen kër ñom lañ neex da lay neexé denc bu lañ neexé jaay bu lañ neexé saraxé
4: bokku mi mu ne ndax dana wër ci tabaski ki nga xamné mana téwé wut julluk yi and ko ak imam ngir ngant wala lanen lo xone moko tétéw ndax mo am tabaski mi dana wër
3: ah kay xam nga tabaski mbir la julligi mbir la julligi mom sunu makat la moy taw bëgg nañ ko dafa ay ku wuté bëgg nañ nga julliku sa kër yow dong waye do xobbe nak ay julli ñaar rak sa mon rek waye tabaski mom nekkut ne faaw da ngay julli gi dor tabaski dañu diglé julli ci bis bi diglé ci rédd jigi nit julli ji waru len sopp nañ rek ñu def ko waye waru len ci tabaski sant nañ len ko diñ ko santé gol gono yi ndaw yi balé xoko julli ji waru len dañ ko sopp ñom rek waye amna ñu doon gore gono gox sa muntu julli gi na xamu dara xamu dara ko ko do jogu ci jakk ci julli gaay mu julli te ba me alal tabaski sunna la ci mom tabaski kon ñom ñaar andu mana do ñu takala yo xam nañ faaw bu julli ji lay tabaski bu julli ji tabaski
4: bokku mu ne lan moy atay siarar yim gis muy ñi nga def ci bisu tabaski muy sati geek ak mel ni ndewi nan yeek yoy
3: xam nga yeb bisu mbekté la bisu mbekté nak ye rafetal digënté jam ñi dañuy rafetal seen digënté seen borom waye rafetal seen digënté seen morom jam julli gi ñu julli ak di xañ jalla di ko bak di kabba ci bisu yoy lolu yeesal sax jokkalok sa borom la waye saraxé yi ñu def haddi yi ñu joxé ak maye gi ni maye ci dawal gi lolou rafetal digënté jokk bokk gi la yoy mom bari nga xam lepp luy tax mbokk gëna dund gëna déggo lu bax la ndax bis bi mom mo tol na mo bëgg nit ñi gën ci rafetal lépp luñ man ci lu baax ñu yokk kon di ci gone yi ndaw yi di ci lañ doon fo ci sax téréwul gone yi ndaw yi di ci fook ak woyam yi téréwul sallallahu alayhi wasallam sayyid abubakar ñëw na ci kër yi islam fet ñaari gone yi jigeen ñi way mu gëdd leen ko do sa nda ci ne ko baye leen idla baye leen idla ñu ci dégg na kon bisu id gone yi fo di wayantu téréwul ko ci ndax bis bi amul na bis bi bo xam dañu bëgg yépp woné ci iftar manam man ci solo yéru rafet ko solo ko sa dañu tay man ak kenn wurtu xey mom solo lu ñaaw té manam lu ñaawul am ay melni karangu yalla terlé wuté lu gëdd man du rafet ci ab jël ko wara bis yépp ko am yéru yes mo gëdd nga solo ko bokku solo la nga rafet
2: bokku mo ndax dana dagan ci julit bi muy gas ay pax yo xamné day nek ci yoon wi ngir ñu ci sann ni ndawal yi yaq yeek sebir bi yeek
3: xam nga lol toñ la seen laat ndax bayal xel ne sa bu nit gasé am mbedd ci mbedd dara daana ci lol mo nañ japp ni waji gas pax moko ray day xaya lu ci yaq fi ne yow lañuy tek daal bu ci yoon ab wala ñu daana ci wala ba yaq dañ lay fay lo welo ci bisam motax lepp lo xamni ñepp ko bokk mom kenn waru ko jëfëndiko ci anam go xamni dañ ci lor muy lor rek ci kaw mbedd salaay salaam ngeena bo fekkee lor nga dind ko rek sarax teebu jëlee nit waaye def ko fa it noonu la ci lor su jëy nekkee tax jàpp naa ne bisu mel noonu it baax na nit ñi ànd ak sago di bàyyi xel yooyu inte xëy na dëkk yi taax yi moom baaxoon na di dimbale nit ñi wutal leen yu mel noonu foo xam ne quartier yi ne am fu ñuy def yooyu mën ko yóbbu bu kenn du ci lor waaye nag topp mbedd yi su ne nga gas bolop bàyyi ko noona ñaar benn nga bàyyi ko noona muy xeeñ ci lor nit ñi wala sax ay nit man caa daan wala ay gone daana ci wala ay mala daana ci lor loolu lépp àq la yoo xam ne nag àq joo xam ne xamoo kim ko teg ba mën ko baalu mu gën a mën a moytu ci àq yi mel noonu fi ne doo xam ka ca loro doo xam ku mu doon nit mën na faa jaar xel ga dugg ku mu jëlee ci wér gi wér gi ga law ko sa yógoob te fekk ne àq ji day topp yu mal xaymee dem ko fay ndax yépp nag topp naa ne lu mbir yi xat-xat nit ñi war nañu bàyyi xel yooyu bu ñu rendee daal fexe ba dajale yëpp def ko ci ndab yóbb ko ci àll ba wala foo xam ne bu fekkee waa dëkk wurtu nañ fa yu mel noonu nga xam ne boo liggéeyee danañ fi mën a dajale yëpp seet nañ ko def di ko fa yóbbu waaye di dakk mbedd fu mu gën a kiyee rek nga gas ko moom jàpp naa ne bokk na ci mata moytu ndax lora nga ci te it àq nga ci
2: bokk bi mu ne ban waxtu lañ war a julli jullik it ak naka la julli gi naka lañ war a jullee jullik it
3: waaw xam nga jullik it moom miy waxtu nafil dagan la waxtu nafile dagan julli it yëpp tabaskép koree ci yam waxtu yu nafile dagan mooy ne bu jënd fenkee lu toll 15 minutes daanaka jëm 30 la fa tàmbale ba tisbaar mën nañ ko julli bu dee tabaski nag dañoo bëgg mu teel kori dañu bëgg mu naaj ndax tabas ki dañuy bëgg mu teel ni ñu maa teel teel rek ndax bis boobu xam nga nit ñi dañuy xëy jàpp
2: ak gàttal xutba yi
3: waaw dañuy bëgg waaw ndax yëpp dañuy bëgg xutba mu asaasan dañoo bëgg aju maag bul aju maag xëy bi gàttal xutba te guddal julli bi loolu mooy casaan waaw bu fekkee xutba bi gàtt ndax bu ñuy wax ne teel a julli ngir mu gàtt sax nit ñi mën a teel a dem rek waaye bu guddee ba nga xam ne nit ñi daanaka bu ñuy àgg tisba day jege loolu moom bu dee koree nga xam ne amut lu aju ci loolu ginnaaw bi te kor yi nit ñi dañuy xëy ndékki bala dal dem tabas ki nag dañuy bëgg bu fajaree nga jàpp bañ ba julli ji ba ñëw bañ rendi xar mi li ngay njëkk a mos ci bis bi jógee ci xarmi loolu sunna si yonente alayhi salaam wax ne di caggeene ci tabas ki dong de waaye njaboot gi ne yéene waale ñëpp dañ ci dugaal ñëpp lañ bëgg ñu def ko léeg-léeg borom kër gi dong moo koy def waaye nag njaboot ñi nga yéene waale ñëpp lañ bëggoon ñu marché def ko nga xam ne buñ defaree loolu nag léeg-léeg borom kër bi xam naa suñ mbokki buusa bi dañuy bëgg a beroo loolu ñu dogee te mbokk yi la ëpp solo ci gàtt bi waaye dañ bàyyi xel ne nag njaboot gépp la ñu waroon a def noonu suñ ko defaree nag ñëpp mos ci kenn suñu def loolu nag lu mu gën a teel moo ci gën lu mu gën a teel moo ci gën waaye nag naa doon ginnaa bu jenn fenkeen bu ko defee ni ñu koy julee ñaar rakka la yoo xam ne amul li xam amul dara dañuy ñëw julli ñaar rakka rakka bu njëkk dañuy kàbbar amal ak juróom benn yeneen doo tàmbali jàng bu ñaareel bu jógee bu kabar ba taxaw kabaraat yi leen juróom yaa ngi fadee ko saar bu sërmalee xutba ñaari xutba yi daal di rendi gàtt bi
4: bokk mu ne ki nga xamne dafa ñew ben kabar raw ko wala lu upp ben kabar ci julli gi naka lay def
3: bu imam tam lay jang mu kabar ko toru te
4: tam lay jang
3: wa
4: julli bi la koy kabar
3: ci bir ke julli la koy kabar xam nga bu fekkoo ma sama fay ci misal bu ñu won fek imam kabar bu ma taw tam lay jang sey ñew kabar kabar amal su suñu kabar Allah mom du jaar mu ñu da koy jokale am mat mat
4: ki nga xamne mana ben rak da ko faat wala julli gep faat ko naka lay def mom
3: ku julli gep faat sopp nañ mu julli damay kërëm julli ben rakka bu la faaté bu imam sallu da ngay jog mat ci kam ni baxo julli ben rakka da ngay faaté ko sax do tok degg lu xubbu
4: amna laaj bi moy suñu laaj bi mo ji mu ne lan moy atep degglu khutba bi
3: lolu ñu sopp la sopp nañ bu dé aji mu xam nga sart la mo
4: sart la
3: bu dé it na dañuy sopp ñi di degglu khutba bi waye dana baye xel nit ñi ndax leele buñu deglu khutba bi dem man nañu ag seen kër ren di fek imam khutba waxaw yaak balendu seen ñu balendu wa tax mom deglu mo bam nopi ren di bo demé ci kër xam nga ren den la nga mo gëna wor
4: masallah kon ñu baye la nga taggo
3: ok jërëjëf seen ba xana delu di sant mbokk yi nga xamne yépp ñi ngi baye xel jotaay bi li nga xamne tebeuske xéti jaamu yalla yi nga xamne aara la ci laxasu nañ baye xel ne xelag la yalla soxna la yanal allah luhuma wala dima'a walakin yanaluhu taqwa minkum lolou nagn ko baye xel lepp luñu ni def na ko def ngir yalla bu ci ñu togolu mënu lay lek nit ki gaddu xar mo xamne damay tollu nak ci lo xamne amna fay fu mu xajam ci l'islam yombal tax am xar bu ma fi at rek fan na taw ci ana fi ne xar mu judd won yawmu arafa ji yeso daw bu ñewé te rek man na taw ci ndax bu dey soor amnaat ba day tek ci benn bis donte teyelul lu lool rek man na taw ci bu dey bay na tegal wer kon lool mel na ne yenn day yu reey reey matuko bu xasse mat rek
4: bu dey xasse mat rek duñ matal at nak
3: fa mat ak ci sama sax mom
4: dëg ba taxam ndax lay nga xar yo xane dañuy téla kallu
3: waaw ci mësa bu mom man bu mëtul addu mo fi rek waaw moy la nga ci mësa bu dé xarna ma dal bu dé bayina am mat ak mi tégal don té wér la su dafa yoy nak bu xasse am rek ñu baye xam ni mo bu jëlé sit nak am na ci sahaba yi ko waxon na ñoom seen jamono mel na xar la ñi daan bay yéru ci akrab ni waaw ay gënaabi nak pou féré wo am ñu gis li xew di xew kon loy ñu baye xam ni lég lég jamono gi ñu tollu ci jamono jamono dañu tollu fo xamné bu dem ko gi tebe ki yene wala ci dobal gi rewo ay teewut na ko ko man da daf koy dindi jamm yalla dara nekku ci waye na yalla tax waye bu ko def pou ngir pou ko rew bu ko def ngir ni la tan bu japp nu gune ad yepp da koy tebe ko ngand ak bu mana ko demay tebe ad yi ko mané da ngi ko def ad ni mëno ko xamal ni yalla su borom moy tegel mo la ko galon tay mo la ko tegel ah lo la la ko ñepp baye xel ñaan yalla su borom nangul ñepp ni baye xel ni fukki fan yi jitu tebeski ci fani barkel la wal fajr wa layalin ashr borom xam xina nek fon nek sun bandu wax bis dañu wax ne yalla ay salam neena defal ci yalla bax moko gënal defal ko ci bis ci da dañu wax ramadan fukki fani mudi ay gudde mo gën ay bëcce gi yi mo gën ci am ci am
4: bëcce
3: gi fukki fani bëcce tos
4: mo gën yaru feñe ñu ben fan bi la ci
3: ba ci bis wax ci mo gën ci am ci
4: yaamu yalla ci bëcce gi koor
3: ak di wor di ci bax yalla di kabar am na ci sawé dina dem ci jaye di kabar ni doon ak jëb ñuy aw di fatlé ni di dundal bëcce yi loolu ñu bayyi ko xel bax bax yu bax yi bax yépp bëgg nañu ko ci def
4: da wor yow ma rafa yi
3: ay wor yow ma rafa ak gis bu gis yépp ñoom ñen fay tax rek da ko wor ku mu ñu mom ñaar yi mu jé mo jara waaw ñaar yi gis mu wor bu gëj ñoo yow ma rafa rawati na waaw mom day kafara bakaru at wa jaar yaa so am so la السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. جرجف سليم لك عبد الرحمن. نجي لي سمت جل جرم بلي نعنا لسم برام جنا يا تلخم خم بيت نجي لجر بركة خالي مرسول. نسمت بوكي نيران تطير تي ام كي تي في اك زي ام تي اك فن مانا نك تي بير ريو اك تي بيتم ريو جل جرم بلي ندوك تي التي وير وي اك بس بوتد بي di fatali ne ku am laaj diine boy laaj man nga ko yonne ci 78 689 2828 dinañ jot ci laaj yi man nga ko yonne message WhatsApp jar ngay wote ci numéro bu defé vocal rek dinañ ko jot dinañ ko bind kon ñi ngi sant bokk ñu doon top yépp ci am fa def men réaliser une service social job ci sin caméra bi ak ci Abdoulaye Lo mi jappal ci liggéey bi ak bokk yépp rek di len dig ab dajé ci sen benen détail yu gaganti ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: وجعل هدفنا المسكن التعلمي وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم
0: بلو FM 106.0.

ربي لو خذ أبو الأنجاب

وقال لي

ಹಂತ ಪ್ರಕವಾನು ಆದರೆ ಹತ್ತಿ ಮಂದಿರ ಕಾರಣ.

هو القدير والمريد والقدير والحي والقدير.

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

ولا أكون ماجدا كفى جناتك.

ما شاء الله.

هي التي أتوزع الكنان لم يكن الله

ಮುಸ್ಲಿಮ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಕೌಲಿ

بل في تدريب على ما يفعل

فخاتم محمد للصمد نزل الى الاول محمد وخاتم محمد للصمد حتى

Hallelujah.

يا

ربي وقد نويت سبحانه.

Gadab Rabbi Rabbi Allah, Hulli

وعليكم السلام يا

0: بربكم من اللعين
1: والله أيها الذين
0: قلتم بربكم من

ಸಭೆ

Thank you.

Hallelujah.

وقال لي في حجة كل

Thank you.

يدعو

والله ما كل شيء بقدر

Thank you.

يقول لي أن

ಭಯ

Thank you.

0: المصطفى
1: ولكن يجب ان يكون هناك

هديتي إلى سماء تفعل يا من المحرم لك الغد في قرانيا

Thank you.

అక్కడ అందరికీ